na yela tomu la ba ife yeke yela tomu ke osun hin yela ma tomu wo no se yela ma de behen wun ton ube wun usa da bokiyan yeso na engarika

0: Depinde.
1: Ejana bana min.
0: Eza mun.
1: Jumono wa go kuzu.
0: Jumono ji da halaka.
1: Eh mo jole wala go ngai.
0: Eh danyan do na je rajo.
1: Ai rajo ni wala go ngai ngam danyan no go tore ko wodi go ngam.
0: To wodi min nani ko bi da tanna getti ko.
1: No kere to no kana ya jo bo ko wodi je da.
0: Aha to wodi tanna e faytun jumo.
1: O mena nan ja wodi.
0: Se ja moinu
1: wadi ada ta asugo
0: adi ada ne jida halaka
1: ina ba ja le ri mitin ko
0: o
1: eh atama ho ka era jo min do to di mo botta
0: aha
1: ke me andu de di mar
0: eh
1: no min ga atama ho to ke era jo botta ne don to di do ye
0: min je ti sana wadi ada chanda be faito
1: no mi sanan
0: to wo di sana Le pinne mbani rao?
2: Ya na pinne.
0: Seja mwenu?
2: Ya ma du tuwa ka irajo wala go.
0: Irajo wala go nga bida. Chana be fatu minani ku bida amadu. Na pinne mbani rao?
3: Ya na pinne.
0: Seja mwenu?
3: Wubu wala go waka.
0: Nejida halaka wubu waka.
3: Ira
0: jo la gonga
3: yo. Ira jo la gonga. O do ti jo kan
0: ti no hola. Ta do ti jo ndo ha gobe. Tan na get gure boka. Je Pina. Ba
2: do pini.
0: E ja mun. Ya ndo
2: boka.
0: Ne ji da hala ka fa to gure boka to.
2: Ba
0: ira jo wala. Ira jo la gonga. En jetti sanne tan na getti gure boka ni. Nabine ya?
4: Aja na bana fini.
0: Aja moyu.
4: Dikon diga su bawo.
0: Dikon ji da haraka.
4: Ah, wala ko ngo kare radio ndin tiyo.
0: Eh, sani wala ko ngo kare radio.
4: Taw, radio mba yi tani dene.
0: Taw wodi min jetti sanne tan na getti. Nabine ya? Aja moyu. Ha basa supporter kenya no nyami beno
2: yarajo
0: wodi gonga
2: mama
0: to wodi sana min jetti tun kala tan na getti bagu dum kwad abin eh alaikum salam moyno
5: adramane
0: akana adramane jida halaka
5: yarajo wala gonga
0: yarajo wala gonga
5: Oda gonga.
0: Awo di sana tan na getti gropan.
5: Awo di wadi bedo.
0: Awo di sana. Nabi ne mbani wa.
2: Wa, ajamu.
0: Eh, ne moyu?
2: Adamu isa jimi jada ka kondani.
0: Adamu isa jimi jane jida halaga.
2: Eh, ko ha je wala gonga me. Genendo jawle wo di gonga.
0: Genendo jawle wo di gonga bida. Mm. Tan na be fatu Adam.
2: Wo di tan.
0: Mm. Ne ne ne mujala ne. Ne
1: domani.
0: Ne pina bani la. Ne ja. Se
1: jan bani
0: fi. Hanu. E moyenu?
1: Goyene ndiga bole.
0: Goyene jida halaka.
1: Ay rajo da goga usururu.
0: Ne rajo wodi goga fi da goye.
1: Wallahi.
0: Tanna geti bole goye.
1: O wod.
0: Wayala bade ya. Nupina ya?
1: Tano vini.
0: Seja mwenu?
1: Malgu
0: seja niye. Nujida haraka.

0: Sajamunu.
1: Sajamunu ne jajajo.
0: Sajam Adamba.
1: Na dan gonnon da en tere fu.
0: Ne jida halaka da.
1: Wallahi dan na jale o do na ya jo wala go na ya jo bo.
0: Dan na jale o vida o di go.
1: Ay ya jo wala no ne te daga kango ba jan ani de uron ullu mo de ne uron jaba ta bocori ha po jori ne.
0: Ne jetti sane ada chan na getti gure kusu.
1: E tumo ko yu ya ulla ne non da o men fija.
0: Aha.
1: Ya nan da dollo re ba me.
0: Ni fu

0: Tolong uhana do moyenu wodi gonga danyan no na yara do min nyamata
1: danyan no wodi gonga ba ta kam ta ko tane yara do ban
0: to wodi sana min nani ko bira en jaban goto ya
2: kwanda
0: te jam moyenu
2: amadin daga to
0: amadin no jida halaka
2: ah wa danyan no wodi gonga ya
0: danyan no wodi gonga bira
2: ah danyan no nana wodi gonga nana
0: min jetti Hamadu Channa getti suba
2: mi ganni on
0: do mi e min nana mi fubutu

come maki mani awanga gura kia mambu sheri gibu iwa igura kia igukura tano kosa kia anga kula kuzoti rudua aina ngizo kozimo akina dawe rumuo benye nungwa nuke ganjewa